abantu bangi mu mirembe jonne jakayita babuuza ekibuuzo kine kya magezi nti nyinza nti okusikira obwakabaka bwa Katonda oba okulokolebwa. Ekyokuddamu kye kino, kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo onoolokoka ggwe n'ennyumba yo, munaweebwa obutukuvu n'obutuukirivu lwa kukkiriza. Tusoma mu byawandiikibwa nti oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga abawangulwa obukaba n'abasinze ebifaananyi n'abenzi n'abeenyigira mu bikolwa byonna eby'obugwenyufu n'ababbi, abeegumbi n'abatamiivu n'abavumi n'abanyazi n'abakola byonna ebitasaana, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Munnange, situkira muokolerewo, okkirize Yesu akuwa obutukuvu n'obutuukirivu, kubanga awatali obwo tewali aliraba Mukama.

0: ayi mukama tukwegayiridde ekisa kyo kitukulembere nga bulijjo mu makubo gaffe tulyoke tunyiikire ennaku zonna mu bikolwa byonna eby'obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo mukama waffe
1: amen
0: amen. Olwaleero tujja kusoma mu kitabo eky'okuva okufaananako ne sabbiiti ewedde. Twagala okwejjukizaako mu sabbiiti ewedde twasoma era mu kitabo eky'okuva mu ssuula eyo eya 16. Olwaleero tugenda kusoma mu ssuula eyo 17 ennyiriri 7 zokka, olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. Okuva essuula 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. Katusome. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Lefidimu, songa tewali mazzi abantu banywe. Abantu kye baava bamuyombesa Musa ne boogera nti, "Tuwa amazzi tunywe." Musa n'abagamba nti, "Lwaki okunyombesa nze? Lwaki okukema Mukama?" Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti, "Lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisolo byaffe n'ennyonta?" Musa n'amukaabirira Mukama ng'ayogera nti, "Nabakola ntya abantu bano? Babulako katono bankuba amayinja." Mukama n'amugamba Musa nti, "Yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubya omugga, ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba, nze nayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu. Nawe onookuba olwazi, amazzi ganaavaamu abantu banywe." Naakola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri, n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Masa ne Meriba, olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okubanga baakema Mukama nga boogera nti, "Mukama ali mu ffe nanti ki?" Ekitundu kikomyawo. Abooluganda, nga tetunneerabira ebya sabbiiti ewedde, tuzimba olugendo. Olwaleero njagala mbajjukize nti Abaganda abaatusooka Katonda yabawa amagezi ag'enjawulo. Kubanga baayogera ne bagera olugero nti akasukka omumiro tekabalwa. N'olwaleero nno bituukirira. Omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba nti, "Bwe nzijuukira eyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze." Abaana ba Isirayiri mu kiseera kitono nnyo nnyo nga bwe twalaba sabbiiti ewedde nga beemulugunyizza Mukama ne bagamba Musa nti, "Lwaki tewatuleka ku ntamu z'ennyama e Misiri ne tufa waakiri omukkuto?" Mukama n'abagabirira emmaanu, n'abawa obugubi, ne balya, ne bayi.

oyo ye Moses Matovu. Kati akalalera akankwata omugamba. Akayimba kano nzijukira olumutu wali kumbaga eyo mukyalo. Ne bakakuba. Waliwo omusajja mukwano gwange aliyo banda. Kawuki ndabira nnyo kikuuno. Kikuuno yangulire chupa za soda mukago olw'oluyimba luno n'angamba zinywe kubatonywa mwenge luno. Mm-hmm.